0: lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
1: Gaia terra telus.
0: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
1: Budite sa nama u emisiji Gaia terra telus.

0: Terratelos.
1: Dobro nam došli u još jedno putovanje kroz talase našeg i vašeg radija. Pred vama je emisija Gaia Terratelus, prostor u kom zajedno istražujemo najlepše skrivene kutke naše planete. Danas vas vodimo daleko, preko Atlantika, pravo u zagrljaj netaknute prirode i neobični susreta kultura. Naša destinacija je Francuska Gvajana, jedinstveni komadić Evrope smešten u srcu Južne Amerike.

Francuska Gvajana je mesto gde se divlja, moćna priroda susreće sa nepreglednim plavetnilom okeana. Ova predivna prekomorska teritorija Francuske deli svoje granice sa Brazilom na jugu i istoku, dok je zapadni komšija Surinam. Severne obale zapljuskuje topli Atlantski okean, donoseći svež vetar koji miluje nepregledne plaže. U samom srcu ove zemlje nalazi se njen glavni grad, Caen. Smeštena istoimenom poluostrvu na ušću reke Caen u okean, ovaj grad pleni svojom opuštenom atmosferom. Caen je svedok spoja svetova. Prostrani trgovi sa palmama, šarene kolonijalne drvene kuće sa živopisnim fasadama i uske uličice pune života. Kada koračate Caenom, imate osjećaj da vreme teče sporije, a svaki korak donosi miris istorije i avanture.

Ono što Francusku Gvajanu čini zaista posebnom jeste njen narod. To je predivan mozaik različitih kultura koje žive u potpunoj harmoniji. Ovde se prepliću glasovi kreola, autohtoni indijanski plemena, potoma kamarona kao i doseljenika iz Evrope i Azije. Svi oni donose svoju tradiciju, osmehe i neverovatnu srdačnost koja svakog putnika namernika dočeka rašireni ruku. A predeli, oni jednostavno oduzimaju dah. Više od 90% teritorije pokriva gusta, neprohodna i tajanstvena amazonska prašuma. To je sve tukom drveće doseže oblake, a reke poput Maronija i Apoka teku kao moćne žile kucavice kroz zeleni beskraj. Zamislite mesto gde jutarnja magla polako silazi sa rečnih površina dok se sunce budi iznad smaragdnih krošnji. To je čista, netaknuta priroda u svom najlepšem izdanju.

Među najvećim znamenitostima ove zemlje izdvaja se svemirski centar Kuru, odakle evropske rakete poleću ka zvezdama, spajajući modernu tehnologiju sa divljinom koji ga otkružuje. Nedaleko od obale nalaze se čuvena spasonosna ostrva, uključujući i Đavolje ostrvo, nekadašnje mesto izolacije, a danas rajski kutak bujnog zelenila okružen Tirkiznim morem, gde istorija tiho šapuće kroz zidine. Za ljubitelje prirode tu su plaže Remire Monjoli, gde džinovske kornjače svake godine dolaze da ostave svoje potomstvo pod okriljem noći. A kada sunce počne da zalazi, vreme je za kratak predah uz lokalne ukuse. Ishrana u Francuskoj Gvajani jednostavna, ali neverovatno aromatična, inspirisana plodovima mora i tropskim voćem. Najpoznatije jelo je čuveni gvajanski bouillon d'avara, tradicionalno jelo koje se priprema od plodova posebne vrste palme, divljeg mesa i morskih plodova, a koje se prema verovanju služi samo onda kada želite da se gost uvek iznova vrati ovom rajskom mestu.

I dragi moji, stigli smo do kraja našeg druženja. Nadamo se da vam je ovo putovanje kroz mirise, zvuke i pejzaže francuske Gvajane donelo mir i ulepšalo ovaj dan. Neka vas osjećaj egzotične topline prati do narednog susreta. Sa vama je bila ekipa Radio Borova u emisiji Gaia Terra Telus. Slušamo se ponovo sutra u isto vrijeme kada zajedno otvaramo novu stranicu najlepših priča naše planete. Ostanite uz naš program.

0: Teratelus.
1: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji.
2: Našoj majci zemlji.
1: Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
0: Gaia Teratelus.
1: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju
2: sa zemljom.
1: Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
0: Budite sa nama u emisiji Gaia Teratelus.
3: Gaia Teratelus.
0: Teratelus.

već ti si spao, a nisam se još naljubila. A ja sam rekao, sad ne pamtim sve, a nešto u stilu

0: Svakodnevni izvor informacija, muzike i obrazovnog sadržaja.
1: Izvor informacija.
2: Znaj.
1: Radio Borovo.
0: Radio. Kom se veruje.
1: Radio-borovo.hr.

0: čija su vozila u automobilskoj industriji postala simbol luksuza i kvaliteta. Minobacačka granata usmrtila je na sarajevskoj pijaci Markale 37 i ranila 85 ljudi. Za šta su posle ekspresne istrage optuženi Srbi, što je poslužilo kao izgovor za masovne napade NATO avijacije na Republiku Srpsku. Docnije se pojavio izveštaj prema kojem je tragedija inscenirana od strane ratnog rukovodstva u Sarajevu, što je potvrdio i visoki funkcioner UN-a Jasuši Akaši. 1997. u krvavom obračunu rivalski bandi u zloglasnom venecuelanskom zatvoru El Dorado poginulo je 30 ljudi.
1: Radio Borovo, muzički radio.

0: Vremenska prognoza.
1: Vreme danas pretežno sunčano, vruće i vrlo vruće. Vetar slab do umeren jugoistočni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura između 32 i 37 stepeni. Na našem području najviša dnevna temperatura bit će oko 36 stepeni. Uz izraženu južinu i nagli porast temperature vazduha postoji velika opasnost od delovanja toplotnog talasa na zdravlje. Za održavanje normalne funkcije organizma neophodna je redovna hidratacija i lagana prehrana, ali i izbjegavanje izlazaka u delu dana s najvećim toplotnim opterećenjem. Hronični bolesnici mogu imati dodatne tegobe, naročito oni s kardiovaskularnim i plućnim bolestima, dok meteoropate mogu osjećati glavobolju, nervozu, slabiju koncentraciju i pojačan umor.
2: A sada jedan mali EPP reklame.
3: Gde najpovoljnije kupiti registratore za ured?
4: Pa u Papirusu.
5: Zavičajni klub Kordunaša i Banijaca organizuje tradicionalno kulturno-zabavno veče koje će biti održano u subotu 5. septembra u restoranu Mornar u Vukovaru s početkom u 19 časova. U cenu konzumacije od 35 evra uključeni su večera, piće u neograničenim količinama, muzika i bogata tombola. Osim zabavno-muzičkog programa za koji su zaduženi braća Klipić iz Sjeverovca na Baniji, i ove godine vas očekuju kulturni i drugi sadržaji. Informacije i rezervacije na broj telefona 098 269 690.
6: U Boso trgovinama potražite salama Cekin posebna 500 grama euro 80, piće fruk naranča multivitamin litra i pol euro 39. Boso, što vas čini sretni.
7: Marketing program Radio Borovar.

0: Verujte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija Borovo.
1: A evo nas i kod znaka lava. Na poslovnom planu saradnja sa drugima može biti ključ uspeha. U ljubavi je vreme da se, pored pokazivanja snage, pokaže i ranjivost, jer upravo ona donosi dublju povezanost. Obratite pažnju na nivo energije i pronađite način da se oslobodite nakupljenog stresa. Devica. Poslovne obaveze mogu zahtevati preciznost, ali je važno ne opterećivati se sitnicama koje nisu presudne. U ljubavi se otvara prostor za iskrene razgovore i rješavanje nesporazuma. Zdravlje traži balans, manje analiziranja, a više opuštanja i aktivnosti koje vraćaju unutrašnji mir. Vaga. Na poslu ćete uspevati kada budete povezivali ljude i tražili kompromisna rješenja. U ljubavi se mogu pojaviti važni trenuci koji potiču veću bliskost i razumevanje. Obratite pažnju na emocionalnu iscrpljenost i pronađite vreme za aktivnosti koje vas ispunjavaju. Škorpija. Na poslovnom planu intuicija može biti odličan vodič, naročito u situacijama koje zahtevaju procenu ljudi i okolnosti. U ljubavi se otvaraju teme poverenja i iskrenosti, što može doneti i dublje povezivanje. Važno je osloboditi se napetosti kroz odmor, kretanje ili vreme provedeno u miru.

0: Glasno, glasnije, glas Slavonije.
1: Evo što donosi glas Slavonije za ovaj petak, 28. avgust, zeleno svetlo za zelenu aveniju. Vlada odobrila više od 41 milijardu evra za obnovu Strošmajerove. Za ekocid doživotni zatvor, kazna do 50 miliona evra, žurna sanacija u Gospiću. Beli manastir Obeže kreće u potpunu obnovu doma za starije. Akvizicija Media Solution preuzima firmu Motus Media, piše glas Slavonije za ovaj petak 28. Prijatno jutro, ostanite s nama.
2: Radio Borovo.

0: Tačno je 8 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međeborovo.
1: Vreme je za
2: informator.
1: Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
2: u informatoru.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator.
1: Informator. Informator.
3: Poštovani slušaoci, pozdravljamo vas na početku emitovanja informatora Radio Borova. Drugi javni poziv za dodjelu potpora za razvoj i unapređenje lovstva u Vukovarsko-srijemskoj županiji bit će objavljen 7. septembra na zvaničnoj internet stranici županije i trajat će 30 dana. Za ovaj poziv osigurano je ukupno 66.000 evra, dok jedan korisnik može ostvariti do 6.000 evra godišnje, osim za projekte koji se realizuju u partnerstvu sa županijom. Podrška se odnosi na već realizovane aktivnosti u 2026. godini do dana podnošenja prijave i obuhvata izgradnju, adaptaciju, održavanje i opremanje lovno-tehničkih i lovno-privrednih objekata, izgradnju, adaptaciju i opremanje lovačkih domova te povećanje brojnosti sitne divljači kroz unos trčke, skvržulje ili poljske jarebice. Korisnici mogu biti lovoovlaštenici sa važećim ugovorom o pravu lova na području Vukovarsko-srijemske županije i Lovački savez Vukovarsko-srijemske županije. Javni poziv će biti objavljen u okviru programa razvoja i unapređenja lovstva za period od 2025. do 2029. godine. Iz Srpskog kulturnog centra u Vukovaru pozivaju na predstavu Sećaš li se, koja će biti održana u petak 4. septembra s početkom u 20 časova na adresi Eugena Kvaternika 1. U predstavi igraju Sonja Kolačarić i Ljiljana Blagojević. Rezervacije su moguće pozivom na broj telefona 091 615 4189. Fudbalski klub Sloga Borovo organizuje 29. fišijadu Zlatni kotlić koja će biti održana u petak 4. septembra. Za dobru muzičku atmosferu zaduženi su Jele, Sale Show i Dinamit Band. Okupljanje na školskom igralištu predviđeno je za 18 časova, podjela ribe u 18.30, uzimanje uzoraka u 20 časova. Organizator je obezbedio 3,5 kg ribe, testo i gužvaru. Kuva se na plin, a učesnici su dužni poneti sipaću kašiku. Kotizacija za 8 osoba iznosi 100 evra, a VIP stajaći stol 30 evra. Uplate se primaju u Eko Dunavu radnim danima od 7 do 15 časova. Iz Udruženja antifašističkih boraca i antifašista opštine Trpinja, mesnog odbora Trpinja pozivaju na centralnu manifestaciju i polaganje venaca na spomenik palim borcima i žrtvama fašističkog terora u nedjelju 6. septembra povodom 84. godišnjice masovnog odlaska meštana Trpinje u partizane. Manifestacija će biti održana pod pokroviteljstvom Zajedničkog veća opština Vukovar, opštine Trpinja i Udruženja antifašističkih boraca i antifašista opštine Trpinja. U 11 časova je doček gostiju kod spomenika, pomen za poginule borce i žrtve fašističkog terora iz Trpinje i polaganje venaca. Nakon polaganja venaca sledi odlazak u parohijsku salu, pozdravni govor domaćina, obraćanje gostiju i druženje, navodi se u pozivu iz Udruženja antifašističkih boraca i antifašista opštine Trpinja, mesnog odbora Trpinja. U Kulturno-umetničkom društvu Branislav Nušić u Borovu u toku je upis novih članova u mlađu folklornu sekciju za decu od 6 do 10 godina. Probe se održavaju u sali vrtića ponedjeljkom i sredom, a decu očekuje igra, druženje i tradicija. Za više informacija možete se javiti voditeljki Tamari Sentivanac na broj 097 623 4601. Iz ženskog rukometnog kluba Vukovar obaveštavaju zainteresovane roditelje i devojčice uzrasta od 7 do 14 godina da su u toku upisuju u školu rukometa Vukovar. Škola rukometa pruža priliku devojčicama da kroz sport, druženje i trening razvijaju svoje sposobnosti, steknu nova prijateljstva i usvoje vrednosti kao što su disciplina, upornost, timski duh i ljubav prema igri. pozivaju sve devojčice koje žele da postanu deo sportske ekipe da im se pridruže. Za dodatne informacije i prijave možete se obratiti na broj telefona 095 511 6714, putem Facebook stranice Škola rukometa Vukovar ili putem elektronske pošte ostojic2103@gmail.com. Pridruži se porodici Škole rukometa Vukovar. Ne sanjaj pobjede, stvara ih, poručuju organizatori. Toliko u današnjem informatoru. Hvala na pažnji.
1: Da ne propustite ni jedan događaj. Tu je informator. Informator. Informator.
4: A sada jedan mali EPP. Reklame.
5: Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
6: Automobili Simić Dalj. Tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamjena autostakala, sve na jednom mjestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
5: Automobili Simić.
6: Besplatna procjena štete, besplatno zamjensko vozilo i usluga kojoj možete vjerovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098 193 8839. Automobili Simić Dalj.
7: Gde kupiti najpovoljniji i kvalitetni školski pribor?
8: Školski pribor.
9: Kako gde? Pa u papirusu.
10: Pa u papirusu.
11: U Bosa trgovinama potražite sir Prezident Zagrebački 375 grama 2,60 euro, kava Frank Instant Classic 200 grama 6,59.
12: Marketing program Radio Bos.

0: 1997. u krvavom obračunu rivalski bandi u zloglasnom venecuelanskom zatvoru El Dorado poginulo je 30 ljudi.
1: Radio Borovo, muzički radio.

0: svakoga dana. Ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate,
1: daj da spojimo lepo i korisno.
0: Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
2: Halo?
3: Javljam se povodom oglasa.
0: Mali oglasi. Mali oglasi. Radio Borovo. Radio Borovo.
4: Poštovani slušaoci, slušate male oglase Radio Borova. Dom za starije i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smeštaja starijih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuju odličan smeštaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefoni za informacije su 032 pozivni 560107, 032 pozivni 560107 i mobitel 098 734426, 098 734426. Firma Grab deo vrši upis i dostavu ogreva. Grab, jasen hrast i mešana drva jasen hrast u cepanicama, te izrezana i iscepana drva u paletama Grab jasen. U ponudi je i piljevina u vrećama. Usluga prevoza je besplatna. Firmu Grab možete pronaći na adresama 12 redarstvenika Kružni tok Vukovar i Milenka Mirkovića 48 Bršadin. Kontakt telefon je 098 825 199. 098 825 199. Iz službe za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju veterinarske stanice Vukovar obaveštavaju meštane da će provesti sistematsku jesenju deratizaciju na području Borova u periodu od 1. do 7. septembra u vremenu od 8 do 15 časova. Sistematsku preventivnu deratizaciju provodit će stručno osposobljeni zaposlenici veterinarske stanice Vukovar, službe za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju u skladu sa pravilima struke. Akcija će se provoditi u dve ekipe sa dva vozila, pri čemu svaka ekipa broji od 4 do 5 članova. Građani će pravovremeno biti obavešteni putem plakata sa uputstvima o postupanju tokom provođenja deratizacije. U slučaju nepovoljnih vremenskih uslova, provođenje akcije bit će odloženo i nastavljeno u prvom narednom povoljnom terminu. Količina mamca koja će biti postavljena u odgovarajući broj deratizacijskih kutija bit će utvrđena po završetku akcije, a zavisiće od broja domaćinstava obuhvaćenih deratizacijom. Iz Vukovarske veterinarske stanice mole građane za razumevanje i saradnju tokom provođenja sistematske jesenje deratizacije. Sveštenik Nenad Kesonj iz Ostrova organizuje pokloničko putovanje u manastir Ostrog od 3. do 5. septembra. Polazak i povratak je u večernjim časovima. Sve informacije možete dobiti na broj telefona 095 393 1669. Načelnik opštine Borovo Zoran Baćanović izdao naredbu u kojem se zabranjuje spaljivanje korova, trave i drugog otpada biljnog porekla na poljoprivrednom zemljištu, vodotocima i javnim površinama u saobraćajnice, odnosno u blizini voćnjaka, mladih šuma, drvenih stupova, električne mreže, građevina i na svim drugim otvorenim površinama. Izričito se zabranjuje spaljivanje u vreme sazrevanja strnih žitarica i uljane repice i za vreme trajanja žetve na području opštine Borovo. Naredba o zabrani spaljivanja odnosi se na vremenski period od 1. maja do 31. oktobra ove godine, a svako suprotno ponašanje bit će sankcionisano. Ovo su bili mali oglasi Radio Borova. Poštovani slušaoci, naše male oglase svakodnevno emitujemo u tri radio termina, u terminu 9:30, 13:30 i 18:30. Zahvaljujemo na pažnji.
5: Oglasite se marketing@radio-borovo.hr.
6: A sada jedan mali EPP reklame.
7: Gde najpovoljnije kupiti kvalitetne drvene bojice?
8: A u papirusu?
9: A u papirusu?
2: U Boso trgovinama potražite kobasica Gavrilović Tirovska 350 grama 4 eura, piće Sky Cola litra i pol euro 29. Boso, što vas čini sretnim.
4: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
5: Marketing program Radio Borovar.

0: Reklame.
1: Zavičajni klub Kordunaša i Banijaca organizuje tradicionalno kulturno-zabavno veče koje će biti održano u subotu 5. septembra u restoranu Mornar u Vukovaru s početkom u 19 časova. U cenu konzumacije od 35 evra uključeni su večera, piće u neograničenim količinama, muzika i bogata tombola. Osim zabavno-muzičkog programa za koji su zaduženi braća Klipić iz Sjeverovca na Baniji, i ove godine vas očekuju kulturni i drugi sadržaji. Informacije i rezervacije na broj telefona 098 269 690.
2: Živić Elektro, Vukovar, Lopanjski Sokak 6, mesto dobre ponude elektromaterijala, antenskih sistema, elektrogalanterije. Živić Elektro, infotelefon 442-992.
3: Gde kupiti a neke torbe i novčanike?
4: Odi u Papirus.
5: Marketing program Radio Borovar.

mojim društvom starim ukapani puno i dima, slušam pesmu z neku gitaru, praznim čašeru

0: reklame.
1: Gde kupiti Zipu upaljači pribor?
2: Pa u papirusu.
3: Postoji jedno preduzeće kojim niko nezadovoljan biti neće.
4: Uredi, izgradi, popravi i otpravi sve po vašoj želji i volji, jer tu smo za vas uvek bolji i bolji.
3: Inovativnost i rešenja ostavite nama, jer dolaskom kod nas vaša ideja više nije sama.
4: Dođite u Čvorkovac ili nazovite na 098-317-518
3: ili 031-590-272 i mi ćemo ispuniti očekivanja sva.
4: Čvorkovac, dalj.
5: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde. Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
6: Marketing program Radio Borova.

0: Tačno je 11 časova.
1: Radio Borovo.
2: Vesti.
1: Vesti.
3: Dobar dan u vestima. Klubovi osoba treće dobi počeli su s radom 10. avgusta u Borovu, Borovu naselju, Boboti i Markušici u okviru projekta Zajednica za sve, socijalne usluge za starije i osobe s invaliditetom. Projekat provodi Udruženje žena Vukovar sa ciljem da starijim osobama pruže podršku, druženje i sadržaje prilagođene njihovim potrebama. Za korisnike iz Borova s kojima smo razgovarali, okupljanje u klubu treće dobi je prilika da kvalitetno provedu slobodno vreme, da se druže, edukuju i razonode.
4: Dolazimo ovdje u udrugu da se družimo, da znamo i heklat i štrikat i tako ručni radove radit. Dolaze nam ove naše žene pa nam radionice predaju i dobro igramo se, pikado igramo, išli smo i na takmičenja, pa idemo tako, družimo se sa drugim selima. Znači, dosta zato što sam sama, pa mi je ono većinom, naročito sad zimski period kad dođe, dosadno je cijelo vrijeme biti u kući, onda je to dođemo ovdje, pa se malo ispričamo, izmjenjujemo recepte, izmjenjujemo kolače i tako sve redom, ko šta zna, ko šta čuje. Donosimo mi ovdje i da probamo i tako.
5: Da se družim sa prijateljima, da izađem s kuće, da nisam sama, jer da sam čekala. 2 godine nismo imali i sad smo počeli. Ovo je samo početak. Još će se to razvijati i vidjet ćemo kako će biti. Biće to svakakve aktivnosti, krasne aktivnosti. Inače pijemo čaj, kavu, družimo se, pričamo. Onda kad nešto se radi, do sad nismo nešto posebno jer tek početak je. A u prošlom projektu smo imali fizijatra, imali smo vežbe, to ćemo imati i ovdje. Onda smo bingo, domino, čočne ljuti se, slagalice, svašta ponešto, čitamo poeziju i tako. Kako kada? Danas je druženje. Sad nas je jedan manji krug, ali kad prođe vrućine, bit će nas malo više. Ima nas puno samih, to je jako dobro za te stare.
3: Rekle su nam Ana Pejić i Ljubica Mirosavljević. Za mnoge starije osobe upravo su druženje i mogućnost da svakodnevno budu u kontaktu sa drugima jedan od najvažnijih razloga za dolazak u klub.
6: Koštišana, meni se ovo sviđa. Ja inače volim društvo. Imali smo prošli 2 godine, koliko je prošlo. Ja sam štrikala i heklala sam, pa je meni brzo prošlo. Živim sama i tako mi brzo vreme prođe. Sad sam odlučila da nisam znala, već mi je prijateljica javila. Odlično je i svaki dan ću dolaziti.
3: Klub osoba treće dobi u Borovu nalazi se u zgradi stare škole na Trgu Palih Boraca. Korisnicima su usluge dostupne svakog radnog dana od 15 do 19 časova. Vrijeme provedeno u klubu mogu da iskoriste za druženje, razgovor i različite aktivnosti, čime dobijaju podršku, ali i besplatne sadržaje koji doprinose kvalitetnijem i aktivnijem životu u starijoj dobi. Iz Srpskog kulturnog centra u Osijeku pozivaju na radionicu izrade parfema koja će biti održana 2. septembra. Više o ovom programu saznali smo od voditelja programskih aktivnosti Veljka Maksića.
7: Tokom sljedeće nedjelje nas očekuje radionica izrade parfema, jedna radionica koju smo već imali tokom ove godine, međutim, s obzirom na veliki interes koji se javio kod ljudi, mi smo odlučili da i u drugom dijelu godine ponovimo, tako da verujem da će Vlasta Kokotović-Kanadir ponovo zainteresovati sve prisutne koji će imati priliku da izrade svoj lični parfem sa svojim ličnim potpisom na kraju krajeva i tako da pozivam sve zainteresovane da se prijave na mail adresu Srpskog kulturnog centra gdje će ići prijave i zbog ograničenog broja mjesta ćemo morati svesti na manji broj ljudi kako bi radionica bila uspješna. Radionica će biti održana 2. septembra, dakle u srijedu, s početkom od 19 časova.
3: Pored radionice izrade parfema s ličnim pečatom, posjetioce do kraja septembra očekuju 2 koncerta i 1 zanimljivo predavanje.
7: 11. septembra ugostit ćemo, da kažemo, domaće lokalne snage. Tu će nam nastupiti ansambl Đurđevak, gdje će na kraju 2 grupe, odrasla i dečija, predstaviti svoj rad, predstaviti narodne pesme na najbolji mogući način, jer Đurđevak je jedan, da kažemo, od ansambla koji baštini srpsku kulturu i koji nas predstavlja širom zemlje i inostranstva na najbolji mogući način. Na to će se nadovezati 19. septembra jedan isto tako zanimljiv koncert, jedan udački kvartet, predstavit će nam domaće narodne i rock pesme na jedan potpuno drugačiji način, tako da verujem da će mnogi zainteresovani pohraliti u Srpski kulturni centar u Osijeku kako bi uživali, da kažem, u odabranim numerama. I mesec ćemo zaključiti s jednim vrlo interesantnim predavanjem o narodnim bajkama, srpski naravno, i običajima u njima, koje će predstaviti koleginica Dejana Osić.
3: Srpski kulturni centar u Osijeku nalazi se na adresi Jovana Gojkovića 21. Organizatori kulturnih sadržaja pozivaju sve zainteresovane da prate njihove objave i programe. Iz službe za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju veterinarske stanice Vukovar obaveštavaju meštane da će provesti sistemsku jesenju deratizaciju na području Borova u periodu od 1. do 7. septembra u vremenu od 8 do 15 časova. Sistemsku preventivnu deratizaciju provodit će stručno osposobljeni zaposlenici veterinarske stanice Vukovar, službe za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju u skladu sa pravilima struke. Akcija će se provoditi u dve etape sa dva vozila, pri čemu svaka ekipa broji od 4 do 5 članova. Građani će biti pravovremeno obavešteni putem plakata sa uputstvima o postupanju tokom provođenja deratizacije. U slučaju nepovoljnih vremenskih uslova, provođenje akcije bit će odloženo i nastavljeno u prvom narednom povoljnom terminu. Količina mamaca koji će biti postavljeni u odgovarajući broj deratizacijskih kutija bit će utvrđena po završetku akcije, a zavisit će od broja domaćinstava obuhvaćenih deratizacijom. Iz Vukovarske veterinarske stanice mole građane za razumevanje i saradnju tokom provođenja sistemske jesenje deratizacije. Čuli ste vesti u 11 časova, želimo vam prijatan dan.
0: Vesti u 11 časova sufinansira Srpsko narodno veće sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina.
8: Čuli ste vesti, Radio Borova.
9: Vremenska prognoza.
3: Vreme danas pretežno sunčano i vruće, vetar slab do umeren jugoistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha kretaće se između 34 i 37 stepeni. Posljednji mereni podaci pokazuju da na našem području 28 stepeni. Vazdušni pritisak iznosi 1016 milibara, a relativna vlažnost vazduha 44%. Duva slab južni vetar. Uz južinu i daljnji porast temperature vazduha, posvuda postoji velika opasnost od delovanja toplotnog talasa na zdravlje. Za održavanje normalne funkcije organizma neophodna je redovna hidracija i lagana prehrana, ali i izbjegavanje izlaska u delu dana s najvećim toplotnim opterećenjem. Hronični bolesnici mogu imati dodatne tegobe, posebno oni s kardiovaskularnim i plućnim bolestima, dok meteoropate mogu osjećati glavobolju, nervozu, slabiju koncentraciju te pojačan umor.
10: A sada jedan mali EPP reklame.
11: Gde kupiti beskonačnu olovku?
12: Pa u papirusu.
13: Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
14: Automobili Simić Dalj. Tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamena autostakala, sve na jednom mjestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
13: Automobili Simić.
14: Besplatna procjena štete, besplatno zamjensko vozilo i usluga kojoj možete vjerovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098 193 8839. Automobili Simić Dalj.
15: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €, dječja trenirka 8,99 €, rahenski ulož, pele 11,27 €, najam stana 7,99 €.
16: Život ima cijenu.
9: Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na solidarna.hr.
16: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gdje? Vaš Radio Borovo ima rješenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.
17: Marketing program Radio Borovo.

0: Tvoji prijatelji su uvek tu za tebe. I ti za njih. Prepoznatljiv ukus koji se usavršava godinama. Kao i pravo prijateljstvo.
1: Uživajte u vašem omiljenom pivu. I dalje ga možete kupiti na Trpinskoj cesti broj 3, gde ga prodaje Sučević Company.
2: Sučević Company.
0: Jelen pivo. Zov prijatelja.
3: Marketing program Radio Borova.

0: Tačno je 12 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međe Borovo.
1: Vreme je za informator. Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
2: u informatoru.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator. Informator. Informator.
3: Dobar dan u informatoru Radio Borova. Iz Srpskog kulturnog centra u Vukovaru pozivaju na predstavu Sećaš li se, koja će biti održana u petak 4. septembra s početkom u 20 časova na adresi Eugena Kvaternika 1. U predstavi igraju Sonja Kolačarić i Ljiljana Blagojević. Rezervacije su moguće pozivom na broj telefona 091 615 4189. Fudbalski klub Sloga Borovo organizuje 29. fišijadu Zlatni kotlić koja će biti održana u petak 4. septembra. Za dobru muzičku atmosferu zadužni su Jele, Sale Show i Dinamit Band. Okupljanje na školskom igralištu predviđeno je za 18 časova, podela ribe u 18.30, a uzimanje uzoraka u 20 časova. Organizator je obezbedio 3,5 kg ribe, testo i gužvaru. Kuva se na plin, a učesnici su dužni poneti sipaću kašiku. Kotizacija za 8 osoba iznosi 100 evra, a VIP stajaći stol 30 evra. Uplate se primaju u Eko Dunavu radnim danima od 7 do 15 časova. Drugi javni poziv za dodjelu potpora za razvoj i unapređenje lovstva u Vukovarsko-srijemskoj županiji bit će objavljen 7. septembra na zvaničnoj internet stranici županije i trajaće 30 dana. Za ovaj poziv osigurano je ukupno 66.000 evra, dok jedan korisnik može ostvariti do 6.000 evra godišnje, osim za projekte koji se realizuju u partnerstvu sa županijom. Podrška se odnosi na već realizovane aktivnosti u ovoj godini do dana podnošenja prijave i obuhvata izgradnju, adaptacije, održavanje i opremanje lovno-tehničkih i lovno-privrednih objekata, izgradnju, adaptacije i opremanje lovačkih domova te povećanje brojnosti sitne divljači. Korisnici mogu biti lovovlaštenici sa važećim ugovorom o pravu lova na području Vukovarsko-srijemske županije i Lovački savez Vukovarsko-srijemske županije. Javni poziv će biti objavljen u okviru programa razvoja i unapređenja lovstva za period od 2025. do 2029. godine. Dejan Gemer iz Vukovara petu godinu za redom raspisao je konkurs za stipendiju Gemerica koju dodeljuje studentima. Na konkurse, kao i prethodnih godina, mogu prijaviti svi studenti koji žive u Vukovaru i okolini, bez obzira da li studiraju u Hrvatskoj ili inostranstvu, da li su redovni ili vanredni studenti i koju godinu studija pohađaju. Od kandidata se očekuje da pošalju motivaciono pismo i tekst u kojem će objasniti zašto smatraju da upravo oni zaslužuju stipendiju. Dobrodošle su i prijave svih onih koji su se javili prethodnih godina, navodi se u pozivu. Odabrani studenti prvu stipendiju od 100 evra primit će 1. novembra, a stipendija će se isplaćivati tokom 10 mjeseci. Broj dodeljenih stipendija zavisit će od kvaliteta i broja pristiglih prijava. Prijave se šalju na e-mail adresu gemeri.dejan@gmail.com, a konkurs je otvoren do 1. oktobra. Iz Udruženja antifašističkih boraca i antifašista opštine Trpinja mesnog odbora Trpinja pozivaju na centralnu manifestaciju i polaganje venaca na spomenik palim borcima i žrtvama fašističkog terora u nedjelju 6. septembra povodom 84. godišnjice masovnog odlaska meštana Trpinje u partizane. Manifestacija će biti održana pod pokroviteljstvom Zajedničkog veća opština Vukovar, opštine Trpinja i Udruženja antifašističkih boraca i antifašista opštine Trpinja. U 11 časova je doček gostiju kod spomenika, pomen za poginule borce i žrtve fašističkog terora iz Trpinje i polaganje venaca. Nakon polaganja venaca sledi odlazak u parohijsku salu, pozdravni govor domaćina, obraćanje gostiju i druženje, navodi se u pozivu iz Udruženja antifašističkih boraca i antifašista opštine Trpinja, mesnog odbora Trpinja. U Kulturno-umetničkom društvu Branislav Nušić u Borovu u toku je upis novih članova u mlađu folklornu sekciju za decu od 6 do 10 godina. Probe se održavaju u sali vrtića ponedjeljkom i sredom, a decu očekuje igra, druženje i tradicija. Za više informacija možete se javiti voditeljki Tamari Sentivanac na broj 097 623 4601. Toliko u današnjem informatoru. Hvala na pažnji.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator. Informator. Informator.
4: A sada jedan mali EPP. Reklame.
5: Gdje printati, fotokopirati, uvezivati, plastificirati?
6: Pa u papiru su.
7: U Bosa trgovinama potražite margarin Omegol B1 225 grama, euro 35, sredstvo ARF za staklo 650 ml, euro 89. Bosa, što vas čini sretni.
8: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gdje. Vaš Radio Borovo ima rješenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.
9: Marketing program Radio Borova.

Nakon što je sastavao u Mačvi, Miroslav Đukić je napravio važan korak u karijeri prelaskom u Partizan. Dolazak u veliki klub bio je izazov, ali i velika prilika da pokaže koliko vredi. Godine 1988. prelazi u Partizan. U periodu od 88. do 93. odigrao je preko 100 utakmica u prvenstvu, osvojio kup Jugoslavije 88. na 89. bio standardni štoper u evropskim utakmicama. U sezoni 88-89. Partizan, kako sam već rekao, osvaja kup Jugoslavije, Đukić postaje važan deo defanzivne linije. Njegove dobre partije privukle su pažnju španskih klubova, pa 93. godine odlazi u Španiju. Kao stoper bio je poznat po sigurnoj igri, dobrom postavljanju i odgovornosti na terenu. Nije bio igrač koji pravi spektakularne poteze, ali je bio izuzetno važan za stabilnost odbrane. Treneri su ga cenili jer je bio pouzdan i disciplinovan. U Partizanu je brzo stekao iskustvo igranja velikih utakmica. Derbi, evropski mečevi i borba za trofeje pomogli su mu da sazri kao fudbaler. Iz sezone u sezonu postajao je sve sigurniji i važniji deo ekipe. Njegov rad i trud nisu prošli nezapaženo, ubrzo je stigla i prilika za inostranu karijeru, što je bio veliki korak napred.

0: Danas je Miroslav Đukić i dalje deo fudbalskog sveta kao trener sa bogatim iskustvom. Njegov put od dečaka iz Šapca do fudbalera koji je godinama igrao u jednoj od najjačih evropskih liga pokazuje koliko se upornosti radi isplate. Bio je igrač koji je gradio karijeru tiho bez velike pompe, ali sa mnogo rezultata. Kao trener nastavio je da živi fudbal i da svoje znanje prenosi drugima. Takvi ljudi često ostave dubok trag jer su posvećeni onome što rade, jer ostaju verni sportu kroz ceo život. Polako se obližimo kraju današnje emisije Sportissimo. Nadam se da ste uživali u priči o Miroslavu Đukiću, fudbaleru i treneru koji je godinama predstavljao ozbiljnost i sigurnost na terenu, a kasnije i pored njega. Hvala vam na pažnji i poverenju. Ostanite uz Talase, Radio Borova i naredni put kada se ponovo budemo družili uz novu sportsku priču i još jedno ime koje je obeležilo fudbalsku istoriju.
1: Bože, da li je moguće? Staza broj 2, Nađa Higlo osvaja zlato!
2: Gol! 1-0!
3: Biderman Stjepanović do kraja! Bena Stjepanović je šampion Evrope!
4: I pogađa u posljednjoj sekundi ovog napada! Fenomenalan potez!
5: Djeto! Djeto! Dijamantu!
6: Sportissimo!

U kafani na kraj sela, dok na polju steže zima. U kafani punoj dima, slušam pesmu ciganina. U kafani na kraj sela, dok na polju steže zima. U kafani punoj dima, slušam pesmu ciganina.

noćnoj mili, slušam pesmu dok se tiho ne izgubi u daljini. Ja ostadok sam sa pesmom u toj pustoj noćnoj tmini,

0: Svakoga dana, ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate,
1: daj da spojimo lepo i korisno.
0: Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
2: Halo?
3: Javljam se povodom oglasa.
0: Mali oglasi, mali oglasi. Radio Borovo. Radio Borovo.
4: Poštovani slušaoci, slušate male oglase Radio Borova. Dom za starije i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smeštaja starijih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuju odličan smeštaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefoni za informacije su 032 pozivni 560107, 032 pozivni 560107 i mobitel 098 734426, 098 734426. Firma Grab deo vrši upis i dostavu ogreva. Grab, jasen hrast i mešana drva jasen hrast u cepanicama, te izrezana i iscepana drva u paletama Grab jasen. U ponudi je i piljevina u vrećama, usluga prevoza je besplatna. Firmu Grab možete pronaći na adresama 12 redarstvenika Kružni tok Vukovar i Milenka Mirkovića 48 Bršadin. Kontakt telefon je 098 825199. 098 825 199. I službe za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju veterinarske stanice Vukovar obaveštavaju meštane da će provesti sistematsku jesenju deratizaciju na području Borova u periodu od 1. do 7. septembra u vremenu od 8 do 15 časova. Sistematsku preventivnu deratizaciju provodit će stručno osposobljeni zaposlenici veterinarske stanice Vukovar, službe za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju u skladu sa pravilima struke. Akcija će se provoditi u dve ekipe sa dva vozila, pri čemu svaka ekipa broji od 4 do 5 članova. Građani će pravovremeno biti obavešteni putem plakata sa uputstvima o postupanju tokom provođenja deratizacije. U slučaju nepovoljnih vremenskih uslova, provođenje akcije bit će odloženo i nastavljeno u prvom narednom povoljnom terminu. Količina mamca koja će biti postavljena u odgovarajući broj deratizacijskih kutija bit će utvrđena po završetku akcije, a zavisit će od broja domaćinstava obuhvaćenih deratizacijom. Iz Vukovarske veterinarske stanice mole građane za razumevanje i saradnju tokom provođenja sistematske jesenje deratizacije. Sveštenik Nenad Kesonj iz Ostrova organizuje pokloničko putovanje u manastir Ostrogo od 3. do 5. septembra. Polazak i povratak je u večernjim časovima. Sve informacije možete dobiti na broj telefona 095-393-1669. Načelnik opštine Borovo Zoran Baćanović izdao je naredbu kojom se zabranjuje spaljivanje korova, trave i drugog otpada biljnog porekla na poljoprivrednom zemljištu, vodotocima i javnim površinama u saobraćajnice, odnosno u blizini voćnjaka, mladih šuma, drvenih stupova, električne mreže, građevina i na svim drugim otvorenim površinama. Izričito se zabranjuje spaljivanje u vreme sazrevanja strnih žitarica i uljane repice i za vreme trajanja žetve na području opštine Borovo. Naredba o zabrani spaljivanja odnosi se na vremenski period od 1. maja do 31. oktobra ove godine, a svako suprotno ponašanje bit će sankcionisano. Ovo su bili mali oglasi Radio Borova. Poštovani slušaoci, naše male oglase svakodnevno emitujemo u tri radio termina, u terminu 9:30, 13:30 i 18:30. Zahvaljujemo na pažnji.
5: Oglasite se marketing@radio-borovo.hr.

Ostavi me ako hoćeš, ali sreću naći nećeš, tamo gde si tugu sejala. Ostavi me ako želiš,

0: Tačno je 16 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međe Borovo.
1: Vreme je za informator. Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
2: u informatoru.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator.
1: Informator. Informator.
3: Dobar dan u informatoru Radio Borova. Iz Srpskog kulturnog centra u Vukovaru pozivaju na predstavu Sećaš li se, koja će biti održana u petak 4. septembra s početkom u 20 časova na adresi Eugena Kvaternika 1. U predstavi igraju Sonja Kolačarić i Ljiljana Blagojević. Rezervacije su moguće pozivom na broj telefona 091 615 4189. Fudbalski klub Sloga Borovo organizuje 29. fišijadu Zlatni kotlić, koja će biti održana u petak 4. septembra. Za dobru muzičku atmosferu zadužni su Jele, Sale Show i Dinamit Band. Okupljanje na školskom igralištu predviđeno je za 18 časova, podela ribe u 18.30, a uzimanje uzoraka u 20 časova. Organizator je obezbedio 3,5 kg ribe, testo i gužvaru. Kuva se na plin, a učesnici su dužni poneti sipaću kašiku. Kotizacija za 8 osoba iznosi 100 evra, a VIP stajaći stol 30 evra. Uplate se primaju u Eko Dunavu radnim danima od 7 do 15 časova. Drugi javni poziv za dodjelu potpora za razvoj i unapređenje lovstva u Vukovarsko-srijemskoj županiji bit će objavljen 7. septembra na zvaničnoj internet stranici županije i trajaće 30 dana. Za ovaj poziv osigurano je ukupno 66.000 evra, dok jedan korisnik može ostvariti do 6.000 evra godišnje, osim za projekte koji se realizuju u partnerstvu sa županijom. Podrška se odnosi na već realizovane aktivnosti u ovoj godini do dana podnošenja prijave i obuhvata izgradnju, adaptacije, održavanje i opremanje lovno-tehničkih i lovno-privrednih objekata, izgradnju, adaptacije i opremanje lovačkih domova te povećanje brojnosti sitne divljači. Korisnici mogu biti lovovlaštenici sa važećim ugovorom o pravu lova na području Vukovarsko-srijemske županije i Lovački savez Vukovarsko-srijemske županije. Javni poziv će biti objavljen u okviru programa razvoja i unapređenja lovstva za period od 2025. do 2029. godine. Dejan Gemer iz Vukovara 5. godinu za redom raspisao je konkurs za stipendiju Gemerica koju dodeljuje studentima. Na konkurse, kao i prethodnih godina, mogu prijaviti svi studenti koji žive u Vukovaru i okolini, bez obzira da li studiraju u Hrvatskoj ili inostranstvu, da li su redovni ili vanredni studenti i koju godinu studija pohađaju. Od kandidata se očekuje da pošalju motivaciono pismo i tekst u kojem će objasniti zašto smatraju da upravo oni zaslužuju stipendiju. Dobrodošle su i prijave svih onih koji su se javili prethodnih godina, navodi se u pozivu. Odabrani studenti prvu stipendiju od 100 evra primit će 1. novembra, a stipendija će se isplaćivati tokom 10 mjeseci. Broj dodeljenih stipendija zavisit će od kvaliteta i broja pristiglih prijava. Prijave se šalju na e-mail adresu gemeri.dejan@gmail.com, a konkurs je otvoren do 1. oktobra. Iz Udruženja antifašističkih boraca i antifašista opštine Trpinja mesnog odbora Trpinja pozivaju na centralnu manifestaciju i polaganje venaca na spomenik palim borcima i žrtvama fašističkog terora u nedjelju 6. septembra povodom 84. godišnjice masovnog odlaska meštana Trpinje u Partizane. Manifestacija će biti održana pod pokroviteljstvom Zajedničkog veća opština Vukovar, opštine Trpinja i Udruženja antifašističkih boraca i antifašista opštine Trpinja. U 11 časova je doček gostiju kod spomenika, pomen za poginule borce i žrtve fašističkog terora iz Trpinje i polaganje venaca. Nakon polaganja venaca slijedi odlazak u parohijsku salu. pozdravni govor domaćina, obraćanje gostiju i druženje, navodi se u pozivu iz Udruženja antifašističkih boraca i antifašista opštine Trpinja, mesnog odbora Trpinja. U Kulturno-umetničkom društvu Branislav Nušić u Borovu u toku je upis novih članova u mlađu folklornu sekciju za decu od 6 do 10 godina. Probe se održavaju u sali vrtića ponedeljkom i sredom, a decu očekuje igra, druženje i tradicija. Za više informacija možete se javiti voditeljki Tamari Sentivanac na broj 097-623-4601. Toliko u današnjem informatoru. Hvala na pažnji.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator.
4: Informator. Informator.
5: A sada jedan mali EPP. Reklame.
6: Gde najpovoljnije kupiti fotokopirni papir?
7: Pa u papirusu.
8: Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
9: Automobili Simić Dalj. Tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamena autostakala, sve na jednom mjestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
8: Automobili Simić.
9: Besplatna procjena štete, besplatno zamjensko vozilo i usluga kojoj možete vjerovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098 193 8839. Automobili Simić Dalj.
10: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
11: Marketing program Radio Borova.
12: Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova.
13: U muzičkom posteru Radio Borova.
12: Uživajte na 100,7 FM.
13: Na 100,7 FM.
12: Muzički poster.
14: Poštovani slušaoci, srdačno vas pozdravljam u muzičkom posteru Radio Borova. Slušate drugi deo priče posvećen Radoslavu Grajiću. Radoslav Grajić je 1958. godine kroz nagovor njegovih kolega postao solo pevač koji je pevao i zabavne i narodne pesme. Vidi se da se u to doba nije moglo tek tako postati pevač, jer se kod pevača ili pevačica tražio dobar glas uz odgovarajuće muzičko obrazovanje. U to doba glavne radio stanice EXIU bile su nosioci kulturnog rada i kulturne politike, tako da je svaki mladi talenat morao napustiti provinciju da bi uopšte dobio šansu da se probi. Kao solo pevač Radoslav je pevao narodne pesme, starogradske i naravno popularne šlagere tog vremena.

0: muzički poster.
1: Ponekad je dobijen i radni nalog da se peva nešto iz klasike, što je Radoslavu Grajiću veoma odgovaralo. On je dobio priliku da sa simfonijskim orkestrom Radio Ljubljane zapeva tenorski deo u Hagadi, kompozitora Enrika Josifa. Došla je 59. godina i Radoslav Grajić bio izabran da bude član tima koji je trebao da peva na festivalu Opatiji. Dočekao je i taj veliki dan i u Opatiji je u duetu sa Nadom Knežević zapevao pesmu Intermezzo, kompozitora Dragomira Ristića. Solo je zapevao pesmu Podeli sa mnom sunce sjaja, kompozitora Branka Mihaljevića.

0: muzički poster.
1: U 1961. godine, završivši muzičku akademiju u Beogradu, Radoslav Grajić dobio je ponudu da peva u operi, odnosno da postane solist Beogradske opere. Počele su probe za operu Zaljubljen u tri Promananđe, kompozitora Prokopijeva. Došla je tome i ponuda da peva u Smetaninoj prodanoj nevesti. Trebalo je doneti odluku o tome šta će imati prioritet, zabavna ili operska muzika.

0: Vremenska prognoza.
1: Vreme sutra promenjivo oblačno, mestimično kiša, ponegde i u obliku pljuskova, praćenih grmljavinom, lokalno moguće izraženijih. Posle podne češći sunčani periodi, vetar slabi umeren jugozapadni na moru i severozapadni. U unutrašnjosti će posle podne prolazno okrenuti na severni i severoistočni. Jutarnja temperatura vazduha bit će 21, dok će najviša dnevna temperatura biti 31 stepen. Biometeorološke prilike će pod uticajem promenjivog i nestabilnog vremena u većini krajeva biti relativno nepovoljne. Nakon tople i vrlo tople noći kod osjetljivijih osoba može se pojaviti pojačani dnevni umor, nervoza i glavobolja. U većem delu zemlje sredinom dana će temperature vazduha biti osjetno niže nego proteklih dana. Vrućina će se zadržati još u Dalmaciji, a zbog vrlo velike opasnosti od toplotnog talasa koji deluje na zdravlje, neophodno je provoditi mere zaštite od vrućine.
2: A sada jedan mali EPP reklame.
3: Zavičajni klub Kordunaša i Banijaca organizuje tradicionalno kulturno-zabavno veče koje će biti održano u subotu 5. septembra u restoranu Mornar u Vukovaru s početkom u 19 časova. U cenu konzumacije od 35 evra uključeni su večera, piće u neograničenim količinama, muzika i bogata tombola. Osim zabavno-muzičkog programa za koji su zaduženi braća Klipić iz Sjeverovca na Baniji, i ove godine vas očekuju kulturni i drugi sadržaji. Informacije i rezervacije na broj telefona 098 269 690.
4: Gde umotati knjige?
5: Kako gde? U papirusu?
6: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €. Dječja trenirka 8,99 €. Rakenski ulož, spele, 11,27 €. Najam stana 7,99 €.
7: Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na solidarna.hr.
8: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.
9: Marketing program Radio Borovo.

0: Slušalci traže reportaže.
1: Traže reportaže.
2: Uvek na mestu zbivanja.
3: Ovaj radio.
0: Uvek na mestu zbivanja. Radio Borovo.

Šta hoćeš više luda ženo, mlad zbog tebe samo sedeo. Rodila si tugu moju, sad raste kao divlji.

0: za sve generacije.
1: Borovo.
2: Napunio sam klub, kružio sam tu zbog tebe pijan lud. Au.
0: Radio Borovo.
3: Tu sam u hotelu Ankaran, a na ruci čuči novi roli Malalan.
0: Non stop, top, top, top.
4: Karizmatika u glavi, samo lova, da ta čista matematika ne živi se osnova.
0: Radio Borovo.
5: Lepoto sijaš, Miko, nova godina, trnu oko mnogima, meni insomnija.
1: Borovo.
6: Lomimo klub za otvaranje.
0: Non stop, top, top, non stop, Radio Borovo.

0: svakoga dana. Ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate,
1: daj da spojimo lepo i korisno.
0: Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
2: Halo?
3: Javljam se povodom oglasa.
0: Mali oglasi. Mali oglasi. Radio Borovo. Radio Borovo.
4: Poštovani slušaoci, slušate male oglase Radio Borova. Dom za starije i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smeštaja starijih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuju odličan smeštaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefoni za informacije su 032 pozivni 560107, 032 pozivni 560107 i mobitel 098 734 426, 098 734 426. Firma Grab deo vrši upis i dostavu ogreva, grab, jasen hrast i mešana drva, jasen hrast u cepanicama, te izrezana i iscepana drva u paletama grab jasen. U ponudi je i piljevina u vrećama, usluga prevoza je besplatna. Firmu Grab možete pronaći na adresama 12 redarstvenika Kružni tok Vukovar i Milenka Mirkovića 48 Bršadin. Kontakt telefon je 098 825 199. 098 825 199. Iz službe za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju veterinarske stanice Vukovar obaveštavaju meštane da će provesti sistematsku jesenju deratizaciju na području Borova u periodu od 1. do 7. septembra u vremenu od 8 do 15 časova. Sistematsku preventivnu deratizaciju provodit će stručno osposobljeni zaposlenici veterinarske stanice Vukovar, službe za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju u skladu sa pravilima struke. Akcija će se provoditi u dve ekipe sa dva vozila, pri čemu svaka ekipa broji od 4 do 5 članova. Građani će pravovremeno biti obavešteni putem plakata sa uputstvima o postupanju tokom provođenja deratizacije. U slučaju nepovoljnih vremenskih uslova, provođenje akcije bit će odloženo i nastavljeno u prvom narednom povoljnom terminu. Količina mamca koja će biti postavljena u odgovarajući broj deratizacijskih kutija bit će utvrđena po završetku akcije, a zavisit će od broja domaćinstava obuhvaćenih deratizacijom. Iz Vukovarske veterinarske stanice mole građane za razumevanje i saradnju tokom provođenja sistematske jesenje deratizacije. Sveštenik Nenad Kesonj iz Ostrova organizuje pokloničko putovanje u manastir Ostrog od 3. do 5. septembra. Polazak i povratak je u večernjim časovima. Sve informacije možete dobiti na broj telefona 095 393 1669. Načelnik opštine Borovo Zoran Baćanović izdao naredbu kojom se zabranjuje spaljivanje korova, trave i drugog otpada biljnog porekla na poljoprivrednom zemljištu, vodotocima i javnim površinama u saobraćajnice, odnosno u blizini voćnjaka, mladih šuma, drvenih stupova, električne mreže, građevina i na svim drugim otvorenim površinama. Izričito se zabranjuje spaljivanje u vreme sazrevanja strnih žitarica i uljane repice i za vreme trajanja žetve na području opštine Borovo. Naredba o zabrani spaljivanja odnosi se na vremenski period od 1. maja do 31. oktobra ove godine, a svako suprotno ponašanje bit će sankcionisano. Ovo su bili mali oglasi Radio Borova. Poštovani slušaoci, naše male oglase svakodnevno emitujemo u tri radio termina, u terminu 9:30, 13:30 i 18:30. Zahvaljujemo na pažnji.
5: Oglasite se marketing@radio-borovo.hr.

0: Slušalci traže reportaže.
1: Traže reportaže.
2: Uvek na mestu zbivanja.
3: Ovaj radio.
0: Uvek na mestu zbivanja. Radio Borovo.

Vreme je za Informator. Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo.

0: No. U Informatoru. Da ne propustite ni jedan događaj. Tu je Informator. Informator. Informator.
1: Dobar dan u Informatoru Radio Borova. Iz Srpskog kulturnog centra u Vukovaru pozivaju na predstavu Sećaš li se, koja će biti održana u petak 4. septembra s početkom u 20 časova na adresi Eugena Kvaternika 1. U predstavi igraju Sonja Kolačarić i Ljiljana Blagojević. Rezervacije su moguće pozivom na broj telefona 091 615 4189. Fudbalski klub Sloga Borovo organizuje 29. fišijadu Zlatni kotlić koja će biti održana u petak 4. septembra. Za dobru muzičku atmosferu zadužni su Jele, Sale Show i Dinamit Band. Okupljanje na školskom igralištu predviđeno je za 18 časova, podela ribe u 18.30, a uzimanje uzoraka u 20 časova. Organizator je obezbedio 3,5 kg ribe, testo i gužvaru. Kuva se na plin, a učesnici su dužni poneti sipaću kašiku. Kotizacija za 8 osoba iznosi 100 evra, a VIP stajaći stol 30 evra. Uplate se primaju u Eko Dunavu radnim danima od 7 do 15 časova. Drugi javni poziv za dodjelu potpora za razvoj i unapređenje lovstva u Vukovarsko-srijemskoj županiji bit će objavljen 7. septembra na zvaničnoj internet stranici županije i trajaće 30 dana. Za ovaj poziv osigurano je ukupno 66.000 evra, dok jedan korisnik može ostvariti do 6.000 evra godišnje, osim za projekte koji se realizuju u partnerstvu sa županijom. Podrška se odnosi na već realizovane aktivnosti u ovoj godini do dana podnošenja prijave i obuhvata izgradnju, adaptacije, održavanje i opremanje lovno-tehničkih i lovno-privrednih objekata, izgradnju, adaptacije i opremanje lovačkih domova te povećanje brojnosti sitne divljači. Korisnici mogu biti lovovlaštenici sa važećim ugovorom o pravu lova na području Vukovarsko-srijemske županije i Lovački savez Vukovarsko-srijemske županije. Javni poziv će biti objavljen u okviru programa razvoja i unapređenja lovstva za period od 2025. do 2029. godine. Dejan Gemer iz Vukovara petu godinu za redom raspisao je konkurs za stipendiju Gemerica koju dodeljuje studentima. Na konkurse, kao i prethodnih godina, mogu prijaviti svi studenti koji žive u Vukovaru i okolini, bez obzira da li studiraju u Hrvatskoj ili inostranstvu, da li su redovni ili vanredni studenti i koju godinu studija pohađaju. Od kandidata se očekuje da pošalju motivaciono pismo i tekst u kojem će objasniti zašto smatraju da upravo oni zaslužuju stipendiju. Dobrodošle su i prijave svih onih koji su se javili prethodnih godina, navodi se u pozivu. Odabrani studenti prvu stipendiju od 100 evra primit će 1. novembra, a stipendija će se isplaćivati tokom 10 mjeseci. Broj dodeljenih stipendija zavisit će od kvaliteta i broja pristiglih prijava. Prijave se šalju na e-mail adresu gemeri.dejan@gmail.com, a konkurs je otvoren do 1. oktobra. Iz Udruženja antifašističkih boraca i antifašista opštine Trpinja mesnog odbora Trpinja pozivaju na centralnu manifestaciju i polaganje venaca na spomenik palim borcima i žrtvama fašističkog terora u nedjelju 6. septembra povodom 84. godišnjice masovnog odlaska meštana Trpinje u Partizane. Manifestacija će biti održana pod pokroviteljstvom Zajedničkog veća opština Vukovar, opštine Trpinja i Udruženja antifašističkih boraca i antifašista opštine Trpinja. U 11 časova je doček gostiju kod spomenika pomen za poginule borce i žrtve fašističkog terora iz Trpinje i polaganje venaca. Nakon polaganja venaca sledi odlazak u parohijsku salu. Pozdravni govor domaćina, obraćanje gostiju i druženje, navodi se u pozivu iz Udruženja antifašističkih boraca i antifašista opštine Trpinja, mesnog odbora Trpinja. U Kulturno-umetničkom društvu Branislav Nušić u Borovu u toku je upis novih članova u mlađu folklornu sekciju za decu od 6 do 10 godina. Probe se održavaju u sali vrtića ponedjeljkom i sredom, a decu očekuje igra, druženje i tradicija. Za više informacija možete se javiti voditeljki Tamari Sentivanac na broj 097-623-4601. Toliko u današnjem informatoru. Hvala na pažnji.
0: Da ne propustite ni jedan događaj. Tu je informator. Informator. Informator.
2: Sve u životu je prolazno, ali mi smo večni. Radio Borovo.
3: Gaja Teratelus.
4: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji.
5: Našoj majci zemlji.
4: Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
3: Gaja Teratelus.
4: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
3: Budite sa nama u emisiji Gaja Teratelus.
6: Gaja Teratelus.
3: Gaja Teratelus.
7: Dobrodošli u radio emisiju Radio Borova, Gaja Teratelus. Danas smo u tropskoj odiseji Trinidad i Tobago, fascinantna karibska država koja savršeno spaja prirodne fenomene, bogatu istoriju i jedinstven muzički izraz. Na samom jugu Karibskog mora, tik uz obalu Južne Amerike, smestila se jedinstvena, dvostruka ostrvska država Trinidad i Tobago. Dok je Trinidad veći, energetski centar bogat gustim kišnim šumama, Tobago je manji, mirniji i prepoznatljiv po netaknutim koralnim grebenima i belim peščanim plažama. Ova zemlja predstava geografsku kapiju Kariba, gde se spajaju atlantske struje i karibska svežina.

Trinidad i Tobago kriju jedno od najčudnijih mesta na svetu, Peach Lake, asfaltno jezero. To je najveća svetska prirodna akumulacija čistog, tečnog asfalta. Površina jezera je toliko gusta da posetioci mogu da hodaju po njemu dok ispod površine stalno tinja izvire novi crni materijal. Legende starosedelaca kažu da je jezero nastalo kao kazna bogova, a danas je ono fascinantna turistička i geološka atrakcija. Istorija ovih ostrva je burna i slojevita. Kolumbo ih je uočio krajem 15. veka, a tokom vekova kontrolu su smenjivali Španci, Francuzi, Holanđani i Britanci. Zbog dolaska radnika iz Afrike i Indije, današnje društvo predstavlja neverovatan kulturni mozaik. Ova fuzija se najbolje vidi u hrani, jeziku i veri, stvarajući jedinstvenu atmosferu tolerancije i neprekidnog slavlja života.

Trinidad i Tobago su rodno mesto selpana, jedinog novog akustičnog instrumenta izmišljenog u 20. veku. Nastao je 30. godina prošlog veka kada su lokalni muzičari počeli da preuređuju stara naftna burad u melodične perkusije. Zvuk je nežan, prijatan za uho i odmah asocira na sunce i morske talase. On je zvanični nacionalni instrument i duša celog karibskog arhipelaga. Karibska kuhinja Trinidada i Tobaga je prava eksplozija ukusa i direktan odraz njihove istorije. Najpoznatije ulično jelo zove se doubles, mekano, prženo testo punjeno začinjenim leblebijama i preliveno sosom od manga ili krastavaca. Pored toga, obavezno se proba kalavu, kremasto jelo od zelenog povrća, kokosovog mleka i račića. Ova hrana je baš kao i sami Karibi, slasna, začinjena i nemoguće je zaboraviti.

0: Teratelus.
1: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji. Našoj majci zemlji. Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
0: Gaia Teratelus.
1: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
0: Budite sa nama u emisiji Gaia Teratelus.

0: iz ljubavi.
1: Muzičke boje 107
2: FM.
3: Ona meni kaže bajla, letimo na Tajland.
4: Uvek uz vas
5: sam došla iz Edena, ledena medena, ničim zavedena.
4: Odlična muzika.
6: Bombara, buba dagara, lavologa, sama mala momka logala.
2: To su Muzičke boje, Radio Borova.
7: Mene zanima zlato, mene ne briga bronca. Danas Milan, sutra formula Monca.
1: Muzičke boje.
8: Ti si, ti si ta, sve je zapisano u misli, mislima.
1: 107
2: FM.
4: Uvek uz vas.
9: Filmoskop.
10: Filmoskop.
9: Istorija filma, filmski festivali, recenzije, blockbusteri.
11: My name is Bond, James Bond.
9: Sve to na jednom mestu u emisiji Filmoskop.
10: Filmoskop.

Dobroveče, poštovani slušalci, počinje novi Filmoskop na talasu Radio Borova. Svakog petka, pa tako i ovoga, družimo se od 20 do 20.30 uz nove filmove. A u večerašnjem Filmoskopu govorimo o filmu Anatomija pada. Ovo je kombinacija sudske i porodične drame koji potpisuje Justin Trier u saradnji sa svojim suprugom Arturom Harijem. A pre nego što započnemo našu priču u ovom filmu, sledi jedna lepa pesma. Uživajte!

Vi dalje slušate Filmoskop na talasu Radio Borova, a mi dalje govorimo o filmu Anatomija pada. Scenario počinje kao uslovno rečeno i jednostavna misterija, ali ubrzo postaje nešto mnogo detaljnije, lukavije i misterioznije. To je delom zato što se vrti oko policijske istrage i sudskog postupka gde potencijalne teorije bivaju odbačene i svedene na bitku između dva veoma različita shvatanja o tome šta se dogodilo. Većim delom zato što taj sudski slučaj ilustruje naša ograničenja u potpunom razumevanju bilo koga ili bilo čega. Ovaj film govori o tome kako lično shvatanje ili mišljenje ili poluslušani ili polupamćeni događaj mogu obojiti svaku priču o tome šta se desilo ili se moglo desiti. Međutim, autorka čini sve da bismo razumeli svaki element istrage koji dovodi do sumnje koja se nadvija nad Sandrom. Osigurava da imamo i Sandrinu perspektivu o ovom pitanju, a u precizno enigmatičnoj izvedbi glavne glumice posmatramo ili nevinu ženu koja pokušava da zadrži prisebnost pod nezamislivim pritiskom ili krivu osobu koja pokušava isto.

0: I polako stižemo do poslednjeg dela naše priče o filmu Anatomija pada. U jednom trenutku perspektiva filma se potpuno prebacuje na Daniela, rezultirajući scenom u kojoj ga sva ova nova saznanja i sva ta sumnja vode da sprovede eksperiment kako bi video da li odbrana njegove majke da je njegov otac umro samoubistvom može biti tačna. Ta scena također ilustruje kako film nikada ne gubi trag ili fokus na psihološke i emotivne posljedice ovog slučaja, čak i ako u slučaju Sandre nismo potpuno sigurni šta pokreće te reakcije. Anatomija pada je čvrsto i veoma vešto osmišljena kombinacija zamršenog suđenja i dekonstrukcije problematičnog braka. A to bi bilo sve za večerašnji Filmoskop. Do narednog petka i novog Filmoskopa ostanite uz program i talas vašeg Radio Borova.
1: Filmoskop.
2: Filmoskop.
1: Istorija filma, filmski festivali, recenzije, blockbusteri.
3: My name is Bond, James Bond.
1: Sve to na jednom mjestu u emisiji Filmoskop.
2: Filmoskop.
4: Ne zaboravite,
5: uvek uz vas.
4: Radio Borova talas.

0: Radio, Radio Borovo. Borovo. Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova. U muzičkom posteru Radio Borova. Uživajte na 100,7 FM. Na 100,7 FM. Muzički poster.
1: Poštovani slušaoci, srdačno vas pozdravljamo u muzičkom posteru Radio Borova. Slušate drugi deo priče posvećen Radoslavu Grajiću. Radoslav Grajić je 1958. godine kroz nagovor njegovih kolega postao solo pevač koji je pevao i zabavne i narodne pesme. Vidi se da se u to doba nije moglo tek tako postati pevač, jer se kod pevača ili pevačica tražio dobar glas uz odgovarajuće muzičko obrazovanje. U to doba glavne radio stanice XU bile su nosioci kulturnog rada i kulturne politike, tako da je svaki mladi talenat morao napustiti provinciju da bi uopšte dobio šansu da se probi. Kao solo pevač Radoslav je pevao narodne pesme, starogradske i naravno popularne šlagere tog vremena.

0: muzički poster.
1: Ponekad je dobijen i radni nalog da se peva nešto iz klasike, što je Radoslavu Grajiću veoma odgovaralo. On je dobio priliku da sa simfonijskim orkestrom Radio Ljubljane zapeva tenorski deo u Hagadi, kompozitora Enrika Josifa. Došla je 59. godina i Radoslav Grajić bio izabran da bude član tima koji je trebao da peva na festivalu Opatiji. Dočekao je i taj veliki dan i u Opatiji je u duetu sa Nadom Knežević zapevao pesmu Intermezzo, kompozitora Dragomira Ristića. Solo je zapevao pesmu Podeli sa mnom sunce sjaja, kompozitora Branka Mihaljevića.

0: muzički poster.
1: U 1961. godine, završivši muzičku akademiju u Beogradu, Radoslav Grajić dobio je ponudu da peva u operi, odnosno da postane solist Beogradske opere. Počele su probe za operu Zaljubljen u tri Promananđe, kompozitora Prokopijeva. Došla je tome i ponuda da peva u Smetaninoj prodanoj nevesti. Trebalo je doneti odluku o tome šta će imati prioritet, zabavna ili operska muzika.

0: muzičke boje 107 FM.
1: Ona meni kaže bajla, letimo na Tajland.
2: Uvek uz vas
3: sam došla izvedena, ledena, medena, ničim zavedena.
2: Odlična muzika.
4: Bombara, buba dagara, lavolaga, sama mala momka lagala.
0: To su muzičke boje, Radio Borova.
5: Mene zanima zlato, mene ne briga bronca. Danas bilan, sutra formula monca.
0: Muzičke boje.
6: Ti si, ti si ta, sve je zapisano u misli, mislima.
0: 107 FM.
2: Uvek uz vas.
7: Danas repriziramo.
8: Danas repriziramo. Danas repriziramo. Danas repriziramo.

0: Na točkovima, emisija o limenim ljubimcima.
1: Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan u novoj emisiji Na točkovima. A i ovog četvrtka od 14.10 do 14.40 družit ćemo se zajedno u svetu automobila. Na samom početku emisije sledi naša rubrika
0: Istorija automobila.
1: A u današnjoj rubrici Istorija automobila govorit ćemo o nekim automobilima koji su izašli izvan svojih okvira i svojih standarda. Dakle, o automobilima koje su kompanije često morale same da smisle nešto neobično, a da im to nije bila prvobitna namera. Mnogi takvi automobili su nastali iz razloga demonstriranja naprednih tehničkih dostignuća ili pak prateći određene trendove. Sa druge strane, ima i onih koji su bili čista greška. A ovom rubrikom ćemo se baviti kroz naredne emisije, pa krenut ćemo abecednim redom. Alfa Romeo Disco Volante. Ovo je sportski derivat Alfine 1900 limuzine. Proizveden je u veoma malom broju primjeraka između 1952. i 1953. godine. Proizvođači su i ranije pokušavali da regulišu strujanje vazduha oko karoserije automobila, ali je Disco Volante tu ideju podigao na viši nivo. Proizvedeno je samo 5 primjeraka u 3 karoserijske verzije, a Spider je bez dileme u najvećoj meri zaslužio naziv leteći tanjir. Ostajemo kod marke Alfa Romeo SZ. Alfe koji se najbolje sećamo su uglavnom prelepe, često atraktivnih oblina, a nijedan od ovih opisa se ne može primeniti na SZ kupe, niti kasnije RZ kabriolet. U Italiji dobio nadimak Il Mostro, u prevodu Monstrum. Idemo sada sa druge strane Atlantskog okeana do Amerike, naravno MC Pacer. Automobil proizveden u SAD u drugoj polovini 70-ih. Pacer je bio zapanjujuće modernog dizajna sa naglašenim staklenim površinama. Radikalna forma gotovo je sigurno bila prevelik zalogaj za American Motors Corporation, jer za razliku od detroitske velike trojke, MC nije bio dovoljno moćan da amortizuje eventualni gubitak profita na ovom automobilu sa prihodima ostvarenim od prodaje konvencionalnih modela. Pacer nije bio sjajan automobil. Bilo je nekoliko jasnih razloga zašto je bio za izbjegavanje, ali je styling bio faktor koji je doprineo odluci da se proizvodnja ukine nakon samo 5 godina. Ariel Atom. Ovo je ekstreman primjer kada funkcija diktira formu automobila. Ovde gotovo ni da nema stylinga. Karoserija automobila je uglavnom iz šasija kroz koju vozač i brojne komponente mogu da se vide. Panela koji ne pripadaju strukturi gotovo da i nema. Ipak, bez obzira na to, Atom je jedan od najprepoznatljivijih automobila na svetu, jer teško da bilo išta drugo izgleda kao on. Ostavimo kod slova A, Aston Martin Lagonda. Dizajnirao je William Taunus. Lagonda je primljena sa rezignacijom kada je debitovala 1976. godine, jer sve do tada Aston Martin je bio poznat po atraktivnim automobilima zaobljenih linija. Taunusov dizajn se uglavnom sastojao od ravnih panela spojenih u oštre uglove. Tradicionalisti su bili prosto zgroženi, ali Lagonda je ostala u proizvodnji sve do 1990. godine, mada je došlo do neznate restilizacije 1987. Originalni karakter automobila nije promenjen.

0: with the Russians.
1: I nakon ove pesme grupe Bonijem nastavljamo mi našu priču o još jednom oldtimeru, Zaporožcu. Na cestama Jugoslavije Zaporožac je bio prisutan kao uvoz, često kao jeftinija alternativa Fići ili Stojadinu. Kupovali su ga ljudi kojima je trebala izuzetna prohodnost zbog visokog klirensa i težine na pogonskim točkovima. Bio je odličan u blatu i snegu. Ili oni koji su hteli nešto robusnije. Iako nikada nije stekao masovnu popularnost kao domaća zastava, Zaporožac je imao svoju vernu bazu korisnika. Često je bio predmet šala zbog svoje sirovosti, ali oni koji su ga imali znali su ceniti činjenicu da je to auto koji se može popraviti čekićem i osnovnim ključevima. Bio je to automobil za ljude koji ne pate od prestiža, već im je potrebna mašina koja će ih dovesti od tačke A do tačke B, čak i ako ta tačka B zahteva vožnju kroz njive. Voziti ZAZ 968M bilo je jedinstveno iskustvo. Menjač imao neobičan raspored, kvačilo je zahtevalo jaku nogu. Zbog zadnjeg položaja motora i specifičnog vešanja sa torzijskim polugama, automobil je bio sklon plivanju pri većim brzinama. Maksimalna brzina bila je oko 115 km na čas, ali retko ko se usuđivao voziti ga brže od 80-90 km zbog buke i specifičnog upravljanja. Njegova prava snaga ležala je u terenskim sposobnostima. Sa svojim nezavisnim vešanjem na svim točkovima i velikim razmakom od tla, Zaporožac je mogao proći tamo gde su zapadni automobili odavno ostajali zaglavljeni. To ga je činilo popularnim među pecarošima, lovcima i ljudima u ruralnim područjima. Unutrašnjost je bila asketska. Sedala su bila obložena skajem, instrument tabla bila je minimalistička sa osnovnim informacijama o brzini, nivou goriva i temperaturi ulja. Zanimljivo je da se u nekim verzijama podnica mogla lako skinuti, što je omogućavalo pecarošima da zimi parkiraju auto na zaleđenom jezeru i pecaju direktno kroz rupu u podu automobila. Legenda ili istina, to dovoljno govori o reputaciji ovog vozila. Vlasnici Zaporožca morali su biti vrsni mehaničari i amateri. Najčešći problemi su bili pregrevanje trećeg i četvrtog cilindra koji su dobijali manje vazduha, curenje goriva iz grejača kabine i problemi sa hlađenjem ulja. Ipak pristup motoru bio je odličan, a konstrukcija toliko jednostavna da se motor mogao izvaditi iz automobila u roku od 30 minuta uz minimalnu pomoć. Jedan od specifičnih savjeta za održavanje bilo je redovno čišćenje rebara na cilindrima. Budući da se motor hladio vazduhom, nakupljena prljavština ili ulje mogli su stvoriti izolacijski sloj koji bi doveo do katastrofalnog pregrijavanja. Zaporožac je zahtevao pažnju, ali bi zauzvrat pružao odanost koju je teško naći kod modernih automobila. Danas je ZAZ 968.

kupovao jednom u životu i održavao uz pomoć priručnika i komšije. U modernoj Rusiji i Ukrajini Zaporožac je postao kultna ikona. Postoje brojni klubovi ljubitelja, a neki entuzijasti čak pretvaraju ove male automobile u moćne trkaće mašine. Ugrađuju modernije motore, iako pravi ljubitelji uvek ostaju verni originalnom V4 zvuku. I na kraju još neka zanimljivost o Zaporožcu. Zaporožac ZAZ 968 je automobil koji nas uči skromnosti. On nije bio dizajniran da impresionira komšije, već da obavi posao. U svetu današnjih identičnih automobila Zaporožac je osveženje. Njegov neobičan V4 motor, vazdušno hlađenje i spartanska unutrašnjost podsjetnik su na vreme kada je inženjerstvo bilo usmereno na puko preživljavanje u surovim uslovima. Ako na nekom skupu oldtimera vidite ovaj automobil, nemojte pored njega proći sa podsmehom. To je automobil koji je othranio generacije, koji je prevezao nebrojene količine tereta i koji je preživao uslove koje današnji automobili ne mogu ni zamisliti. On je autentični komad istorije, simbol istočnog bloka i nepoderivi heroj koji zaslužuje svoje mesto u istoriji automobila. I sa ovom pričom o Zaporožcu mi završavamo današnje izdanje emisije Na točkovima. Do narednog četvrtka i nove emisije. Pozdrav od dežurne ekipe Radio Borova.

I svaki dan poklonio bih njoj i svaku noć i pune lune sjaj. Trenutak sreće, svaki uzdah svoj i krila što je odnose u raj. Učinio bi sve za nju.

0: Terra Telus.
1: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji. Našoj majci zemlji. Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
0: Gaia Terra Telus.
1: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
0: Budite sa nama u emisiji Gaia Terra Telus.
2: Gaia Terra Telus.
0: Gaia Terra Telus.
1: Dobrodošli u radio emisiju Radio Borova, Gaia Terra Telus. Danas smo u tropskoj odiseji Trinidad i Tobago, fascinantna karibska država koja savršeno spaja prirodne fenomene, bogatu istoriju i jedinstven muzički izraz. Na samom jugu Karibskog mora, tik uz obalu Južne Amerike, smestila se jedinstvena, dvostruka ostrvska država Trinidad i Tobago. Dok je Trinidad veći, energetski centar bogat gustim kišnim šumama, Tobago je manji, mirniji i prepoznatljiv po netaknutim koralnim grebenima i belim peščanim plažama. Ova zemlja predstava geografsku kapiju Kariba, gde se spajaju atlantske struje i karibska svežina.